0: كاميسكون كما كيلات كل كناكا اسكي الوا كيبان هيتش الوا تانا ما يكوتين بيه كي سي سي نارم تاسيب خراكنياني كما نكامبي تا كما ينمبي كاو كانت كما نكخانتي تراسان هيك خطا سيب تا كنا لوراوين بيسا تشيكانتي تاسكراكي هيتش خاني ويا كيبان كانتي تا تاس توالي الوا تار تاسي سينا ما يما يمتنا كامبي سبوكت انتاكي وكيش تاسيرك تانو كما هيتشورو كيلات كل كناكا با ورو خراكي بيم سبتمبر باخسيتا با ورو نكما كيبا وي خراكي كباخسو كما تاستا هكات هكات ورو نكاسنيا بونسر كراك marca chirinaka como nakoba ikutimpi wali munasinche mampi arumta tap kharakta kaukansa hikata sipta kunus lura sipta sasin hichuruja kauksar waya pranyani hasta uksatu kerusat askinaki pokta sirak pansasin haya yaki panay hilat kulia kana kama hnyo kim sakal kama natunak ma kipa waya haraki pez kawiltata yata wina kampi kalyan tap kranyani wali munasinche mbama ikutimpa arumta tap kata utaka mainita kisa dios saski urchura pratam Ya te winakawa wataya ta hichuru taki. Hichuru taki jajilat pilakanak, maima ya te wana kautjaraki, proceso sukarakas tu kuyas karaki amo ya tatja. Tata Juan Pari, amtapiptati, juparuja churawa ya preu mas sentencia patun kapa ya maranakis tantataña pataki cárcel token. Kunata, desfalco, Banco Unión, uxata. Ya que tuve la campisarante aquí ponían gilat culiacana que Bolivia marcan jam, pescatún capa calco culiacana que ujiwayati catasuaya preucama o agusto parsicamaja, gist antawayataraki tunca sorta infanticidio su canacau, sasau y atisiguayim. Beni marcan kiri jefe policial jupascam soyeraki sanairaja militante ucau campu aliraki en su hichaja. Hasta igual, Jaukaj Naira Hutjansi Pijichaj, comandante departamental, Ucaj Niuchaj Kumajeti, Sasao Serakim. Tata vicepresidente Malara, Jupaj Kamsa Boyaraki, Sama denuncia, Ucua Ucho Boyaraki, Tata Seri Meidu, Kamanakiwa, Mama, Akaja Primera Dama, Jupataki, Ucamat Boyatis, Waikaraki, Sohta, presuntos delitos, Ucanakauti, Sasao Serakim. Ya que tuve la campi saranta aquí ponían gilat cuya caraca, ya tuve la caja cama tutje aquí ponir aquí piji chamanjam, y esa caja santa cruz marca tu arzón y pjaraki. Janita gobierno uxan que la caja llena pcan ucajani su canca panza sawa, sawa y era quitaina tataco chamaní discupanja, gobierno uxa toquer uja nueva importación, combustible ucaja saqui aptan y jamakitsu ucat jamam. Cámara Nacional de Comercio Xangrena Castiza, Pjareque Ujichaja, Decreto Supremo 5676 Ucaja, Acaja Janibu Jawaros Pjareque, Acapach Pachanina Cuxatoquen, Hasta Maima Yapnaque, Macha Niquiña Pausa Pjewa. Tate expresidente Jorge Tuto Quiroga, Camso Yeraqui, Sereque Utaquen, Imtante Chasiña Huakis, Sigo, incluso Tata Vicepresidente Jupan Picunataqui, Reformas Constitucionales. Ukataki sasaus apje ukampi ukampi akhete una kamhilat vila karaka sarantas karakinyan. Kalyan tapkanyani ukama hamayata maya te una kalyat asina.
1: Informativo jamás.

0: وایرس والی سوم بینو کسبت قن است. پست رکیلات کلی کدی اخیران چطور است؟ اکنون وایرس بکه والی تایکه تایی سرتاسی رک نخیلات کلی. کپر اوروس بکستی. هیچور نکه نیم از والی پنی رکیش لوب از که خاوک تو کار خم از. اون که خیلات تاسیکس تو سانوا حالیخ پرخات از کیو ماوک ایت تاسیو جونگا سرقین خیلات کلی کو کماوا یا که پاوکن اکن حالیخ پرخات از کراکیو کم است. پچه خونت مرکان اکن حالیخ پرخات از ساتوکن وانشوس کی که پاوکن اکن چیخ چیخ چیخ چیخ وانشوس کراکی حالیخم مرکچین که کویدا سانو کماوا پش بکوچت تاوی ساکس ساتوکن خو کمات برد انیراکی خیویتا کیپون سرکی نیان خانیچم تاوکنی سایلین ترکت کیتی نکاسوک ساتوکن و کمات هایلان تاسینا کیتی تام تاسیپرتا هنوکار کاوکات تام تاسیپرتا بنام تاسیس کنیوال کیسیس کراکی لات کلیاکا حالو کمات هایلین اساسار تاسینیتا کی هیچورو یا کاورو دوس د سپتیمبر خیراتوگو کمیساکی ارون تاسینیانی هیچورو خم همیم تنگام پختنیت کیسا پشتو کی رکیت کمیساکی
1: والی کی کلیاکا گراسیلا اسکیرو کیپان bueno hiwaki punido acá interpretación del grupo Kiswara, así se denomina esta agrupación. Hermano, cuando usted ingrese, por ejemplo, al YouTube, ¿no? Dependiendo qué le gusta, por ejemplo, música nacional, le va a ir saliendo, dependiendo del grupo que a usted, ritmo que le guste, digamos, Cuyahuada, ¿no? O Caporal. Y el internet, digamos así, le va sabiendo qué le gusta a usted, qué cosita más o menos, a ver, le sugiere. Y al ladito aparece a veces agrupaciones. Yo la verdad no sabía que esta agrupación ya venía desde 1985. Esta canción ellos mismos han grabado cuando eran jovencitos. Esta canción ahora es nuevamente grabada por ellos mismos, ya con un video, pero en el 2021, después de la pandemia. El lugar que exponen es un lugar muy bonito. Como siempre, destaco a las agrupaciones que hacen un gasto, ¿no? Porque la filmación, el llevar equipos, conlleva un gasto. Ir todo el grupo, la movilidad. ¿Dónde podemos grabar? Dice, a ver, ¿por dónde puede ser? Se planifica, todo eso conlleva un gastito. Y los hermanos de Kiswaras, ahora parece un reencuentro, ¿no? Estaba leyendo su historia y bueno, ellos de...